0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Yeah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Oh, shakata tata ba yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke yeke ye